0: pai do Nimbo. Pagaterana.
1: Pai. Nego no tame ni mi o suteru.
0: Yoshi. Dai Nimbo Teikoku. Pai omoru da.少しだ。